Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Imagine Dragons na 92.8. Karlo, s tobom, dobrodošao ako si se sad uključio. Ostani uz ovu dobru ekipu i Red Hot Chili Peppers i njihova Snow, koji mnogi i dalje zovu Hey-Oh.